fiti mai gele pe lahpon bahte rektu farga yo vo di fiaskara vaidus.